0: Podcast'te.
1: Esquentar o som do João Luiz Correia. Maneira de Rancho.